0: Rádio Patria.
1: Amareku žreňa lete rajale, mište svoj avľante šunel a da dive sotno romano lau paramisar. A da dive genaha andale keniva, savi irindia e zlatica rusová. A čenávka amenca, pašu mikrofono zhyni e Dominika Bađová.